0: екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад. Для безпечного походу до початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. На порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небайдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив вшанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області. Залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали дві пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачівця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Палло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативному діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Переживемо пору темну довго цьому.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав але строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади, захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням.

0: Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. На порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З алеї героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, не байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждало до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МЕ і заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали дві пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачівця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Палло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав але строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади, захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем.

орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. На порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 800 000 гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небо. Байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: 7 ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали дві пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачівця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Павло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріла військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином, суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином, прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю.

повністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. На порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень щомісяця – допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч щомісяця – допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Паладі, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небо, байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив вшанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть 4 осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та 2 місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали дві пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачівця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Павло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріла військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль.

0: 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. «Галка» – поповнення картки, разові поїздки, продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайних поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином, прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ АЕРО аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює сили безпілотних систем.

Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. На порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небайдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив вшанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зломисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждало до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
6: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, в яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали дві пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачівця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Палло Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативному діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати

про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: об його брехню. Вона його несильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гусульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Паладі, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди. Руди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську ремонтують вулицю Мельника. В Івано-Франківську реалізують проєкт з оновлення пішохідної зони, що передбачає низку нововведень, спрямованих на покращення комфорту та безпеки мешканців і гостей міста. Основні елементи оновленої інфраструктури – розширений тротуар, на якому відсутні опори контактної мережі, що звільняє пішохідний простір.

0: Тра, куди їх човен віднесла течія. Працівники служби порятунку надали допомогу двом чоловікам, які опинилися заблокованими на невеликому острові у центрі річки Дністер. Інцидент стався під час водного сплаву між населеними пунктами Довге та Буківна, що розташовані в Івано-Франківському районі. Основні деталі події – двоє людей перебували на острівці посеред річки, де через природні умови їм було неможливо самостійно дістатись до берега. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували безпечне евакуювання чоловіків з небезпечної ситуації. Таким чином, завдяки злагодженим діям рятувальників, подія завершилася успішно і люди були евакуйовані без ушкоджень. В Івано-Франківську стартував місячний проїзний на транспортній картці «Галка». Івано-Франківськ для мешканців та гостей Івано-Франківська, які цінують швидкість, зручність та доступність міських перевезень. Серце героя у Франківську вручили пам'ятні колони дітям загиблих захисників. У День української державності у Палаці Потоцьких відбулася особлива зустріч з сім'ями загиблих захисників України. Для дітей героїв підготували пам'ятні колони «Батьківське серце» – символ незгасаючої батьківської любові, глибокої вдячності та вічної пам'яті про подвиг тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Під час заходу секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин поспілкувався з родинами полеглих, висловив їм щирі слова підтримки та підкреслив, що міська громада і надалі залишатиметься поруч з сім'ями, які зазнали непоправної втрати. Він акцентував увагу на тому, що важливо зберігати пам'ять про героїв, які віддали життя за державу. Громада має підтримувати рідних загиблих воїнів не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Така підтримка є обов'язком кожного, адже родини загиблих потребують турботи і уваги.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили незаконний експорт деревини на понад 3 мільйони гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатська митниця задокументувала 9 фактів порушення митних правил, пов'язаних з незаконним експортом лісу та пиломатеріалів. За даними митників, загальний обсяг продукції становив 183 кубометри, а її вартість перевищила 3 мільйони гривень. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. Порушення стосувалося використання підроблених документів про походження деревини, невідповідності геометричних розмірів пиломатеріалів або ж спроб експорту товарів, які не відповідали зазначеним у сертифікатах. Один з таких випадків стосувався експорту 46 кубометрів хвойних обрізаних пиломатеріалів вартістю майже півмільйона гривень. Під час перевірки встановили, що в документах містилися неправдиві відомості щодо розмірів деревини, а сертифікат походження видали на іншу партію товару. Стосовно підприємця склали протокол. Також митниця повідомила Бюро економічної безпеки про можливі ознаки кримінального правопорушення. У закарпатській митниці зазначили, що під час перевірок законності експорту продукції з деревини залучають фахівців лісового господарства, які перевіряють достовірність сертифікатів про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів. За такі порушення законодавства передбачений штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товару та його конфіскацію. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Завдяки цьому родини зможуть заздалегідь знати, коли саме вони можуть звернутися до слідчих або керівництва підрозділів, отримати необхідну інформацію чи консультацію без додаткових поїздок та тривалого очікування. У представництві Уповноваженого подякували керівництву Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за підтримку ініціативи, а також за участь у вирішенні цього питання та відкритість до діалогу. Робота над забезпеченням прав родин військовослужбовців триває, аби необхідна допомога та інформація були доступними не лише формально, а й на практиці. У разі порушення прав громадяни можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У центрі Ужгорода запрацював інтерактивний інформаційний бокс для туристів. В Ужгороді на площі Народній встановили сучасний туристичний інформаційний бокс, який допоможе мешканцям і гостям Закарпаття швидко отримати корисну інформацію про туристичні можливості регіону. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять

0: для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калушу продовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання.

0: Праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни говорить з Третком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивність.

Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Back-Ed дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 «Стройний». Тибаба, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили в Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 «Стройний». Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель – 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила

Лила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель – 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовністю вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Веселе. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзе «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзе становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі, роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла 2, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для передачі обвинувального акту до суду. Розгляд цієї справи має важливе значення для забезпечення правосуддя та підтримки законності на Прикарпатті. Житель Бурштина викрав у своєї колишньої наставниці значну суму грошей. У Толомацькій громаді поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який скоїв крадіжку у будинку своєї колишньої вчительки в одному з населених пунктів громади. Зловмисник незаконно проник до приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуші, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Переченська громада попрощалася з полеглим захисником Іваном Куштаном. У Переччині напередодні попрощалися з 49-річним захисником Іваном Куштаном. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство та жителі громади. Присутні віддали шану воїну, який до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Після прощання біля рідного дому чин поховання відбувся на кладовищі «Посьолок», де Івана Васильовича поховали з усіма військовими почестями. Переченська міська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і усім, хто знав Івана Куштана. Вічна пам'ять і слава герою! В Ужгороді спіймали п'яного водія «Мерседес» без прав. В Ужгороді патрульні притягли до відповідальності водія автомобіля «Мерседес», який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння без права керування. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вдень на вулиці Грушевського. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу, де огляд підтвердив наявність алкоголю в організмі – 0,40 проміле. На порушника склали адміністративні протоколи – закерування особою, яка не має права керувати транспортним засобом, та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії наразі тривають. На Хущині під час руху загорівся мікроавтобус «Фольксваген». Увечері в селі Малий Раковець Хуського району під час руху загорівся мікроавтобус. Водій помітив дим, що почав виходити з-під капота, одразу зупинив транспортний засіб та намагався самостійно загасити полум'я. Проте вогонь швидко поширився і власними силами ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Очевидці повідомили про пожежу рятувальників. На місце оперативно прибули вогнеборці з Іршави та селища Довге. Вже за 2 хвилини після прибуття вони локалізували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а ще через 11 хвилин повністю ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу, він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишся, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні в початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С-07-1002 «Строй Нетибава», де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С-07-07-17 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С-07-04-07 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі, з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель – 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозри, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратко.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, Вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті двох неповнолітніх звинувачують у спробі навмисного вбивства. На Прикарпатті двоє підлітків постануть перед судом за обвинуваченням у замаху на умисне вбивство. За інформацією правоохоронних органів, ці неповнолітні нанесли чоловіку численні ножові поранення. Постраждалого своєчасно госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу, що врятувало його життя. Поліція провела ретельне розслідування, під час якого зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення. Тепер обвинувальний акт направили до суду, де слухання справи буде проходити у встановленому законодавством порядку. Медичний персонал надав постраждалому необхідну допомогу, що врятувало життя потерпілому. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для передачі обвинувального акту до суду. Розгляд цієї справи має важливе значення для забезпечення правосуддя та підтримки законності на Прикарпатті. Житель Бурштина викрав у своєї колишньої наставниці значну суму грошей. У Толомацькій громаді поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який скоїв крадіжку у будинку своєї колишньої вчительки в одному з населених пунктів громади. Зловмисник незаконно проник до приватного помешкання, звідки викрав золоті ювелірні вироби та значну суму грошей. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх обставин інциденту та притягнення винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства. У Калуші провал на вулиці Ганущак за півтори доби збільшився у 2.5 рази. У місті Калуш зафіксували різке посилення процесів просідання земної поверхні на вулиці Юлії Ганущак, раніше відомій як вулиці Чайковського. Нова воронка утворилася майже в тому самому місці, де раніше з'явилося провалля. Центр цього геологічного явища розташований безпосередньо у руслі річки Сівка. Зазначені зсувні явища мають такі наслідки. Значно прискорило динаміку зміни рельєфу на проблемній ділянці. Зумовили утворення нової катастрофічної западини поруч вже з існуючою. Вплинули на фінансові витрати місцевої влади, дозволивши уникнути передчасного витрачання приблизно 1 мільйон гривень на засипання воронки, яку раніше вважали стабільною. Таким чином, активізація зсувних процесів істотно змінила ситуацію щодо стану земної поверхні в цьому районі Калуші, що має як геологічні, так і економічні наслідки для міського бюджету. В Івано-Франківську запустили нові ясельні групи. В Івано-Франківську у зв'язку з підвищеним попитом на місця в дошкільних закладах відкрили додаткові ясельні групи, що дозволило створити майже 140 нових місць у дитячих садочках міста. Збільшення кількості доступних місць у дошкільних закладах є результатом системної роботи місцевої влади, спрямованої на задоволення потреб мешканців у якісному дошкільному вихованні та догляді за дітьми.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

Загоряння, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На Рахівщині 71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з укусом змії. На Рахівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 71-річного чоловіка, який, імовірно, постраждав від укусу отруйної змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За словами пацієнта, під час прибирання смерекових уламків біля лісу він відчув різкий укус у палець руки. Саму змію чоловік не бачив, однак невдовзі з'явився біль, набряк та характерна пляма. Мама у місті укусу. Медики оперативно надали необхідну допомогу та госпіталізували пацієнта до Рахівської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. У Мукачеві відбувся матч пам'яті легендарних братів Габовди. На поле вийшли ветерани. У Мукачеві на стадіоні імені Василя Турянчука відбувся меморіальний матч пам'яті видатних закарпатських футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. На футбольному полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Особливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Януша. Він зіграв під номером 9, під яким свого часу виступав легендарний нападник. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні у початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників: відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення Державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних Державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях, підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомоги хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили

0: природних парків. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним з ключових питань зустрічі стало обговорення концепції створення краєзнавчого музею імені Героя України, командира батальйону «Карпатська Січ» Олега Куцина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області. Залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395

0: 5 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла 2, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори на Закарпатті, затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники – дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Рохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво Уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10 класів. Станом на зараз подали лише 70% заявок. В Івано-Франківську кількість майбутніх першокласників залишається на рівні попередніх років, що свідчить про стабільність у навчанні в початковій школі. Водночас адміністрація освітніх закладів очікує на остаточне підтвердження кількості учнів, які планують продовжити освіту у 10 класах. На цей момент батьки вже подали приблизно 70% необхідних документів для зарахування дітей до навчальних закладів. Таким чином, станом на зараз, розмір майбутніх першокласних наборів залишився без змін у порівнянні з минулими роками. Проводять уточнення щодо кількості десятикласників для планування освітнього процесу. Триває збір документів від батьків для формалізації зарахування учнів до школи. Ця інформація є важливою для подальшої організації навчального процесу в Івано-Франківську та планування ресурсів для забезпечення якісної освіти. В Івано-Франківську вийшли на протест через відставку міністра оборони. Напередодні ввечері мешканці Івано-Франківська вже вдруге за день виходили на акцію протесту, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Під час заходу присутні наголошували на важливості безперервної підтримки оборонного сектору країни та підкреслювали, що у війні немає канікул, а зміна керівництва у такий відповідальний час може негативно вплинути на безпеку держави. Основні вимоги протестувальників – відновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, забезпечення безперервності управління оборонним відомством, підтримка стабільності та єдності в органах влади, відповідальних за національну безпеку. Акція зібрала значну кількість громадян, які наголосили, що в критичних обставинах війни політичні амбіції мають відступати перед інтересами країни та її оборони. Протест пройшов мирно, проте з високою активністю учасників, що свідчить про важливість теми серед місцевого населення. Міські активісти закликали уряд врахувати думку громадськості і не допустити подальшої дестабілізації у сфері оборони. Таким чином, подія ілюструє глибоку стурбованість прикарпатців станом справ у Міністерстві оборони та їхнє прагнення до забезпечення послідовності і ефективності у військовому керівництві України. Верховина тимчасово залишилась без води через інтенсивні опади. У зв'язку з інтенсивними опадами та значними підвищеннями каламутності води у районі Верховини тимчасово обмежили подачу питної води. Про таке повідомили Верховинській селищній раді. Адміністрація громади звернулась до мешканців з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Основні деталі ситуації. Причиною обмежень стала значна інтенсивність дощових опадів, що спричинило підвищення каламутності річкової води. У зв'язку з цим провели тимчасове регулювання водопостачання, щоб забезпечити безпеку і якість питної води для населення. Мешканців громади просять економити воду і дотримуватися рекомендацій місцевої влади до повного відновлення стабільного водопостачання. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівському районі ремонтують міст та покращують стан місцевих доріг. У Мукачівському районі триває комплексне експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області на кількох важливих ділянках. Про таке повідомили в службі місцевих автомобільних доріг області. Одним з головних об'єктів є міст на автомобільній дорозі С07-1002 Стройне-Тибава, де завершують ремонт мостової споруди. Після підготовчих робіт дорожники фрезерують старе покриття, укладають новий шар асфальтобетону та відновлюють проїжджу частину, щоб забезпечити безпечний і комфортний рух транспорту. Також на автомобільній дорозі С07-0717 Дерцен-Форнош проводять роботи з укріплення та облаштування узбіч, а на дорозі С07-0407 Білосовиця – Латірка підрядники влаштовують кювети для покращення водовідведення. У службі місцевих автомобільних доріг зазначили, що усі роботи виконують поетапно, відповідно до виробничого графіка. Комплексний підхід має змогу не лише усувати проблемні ділянки, а й поступово покращувати стан дорожньої інфраструктури Мукачівського району. Водіїв закликають бути уважними поблизу місця проведення ремонтних робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням ставитися до можливих тимчасових незручностей. Трирічний хлопчик проковтнув конструктор. На Міжгірщині госпіталізували дитину. На Міжгірщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до трирічного хлопчика, який проковтнув деталь конструктора. Про таке пише 103 Закарпаття. За попереднім діагнозом у дитини виявили стороннє тіло у стравоході. Такий стан є небезпечним, адже може спричинити порушення дихання, травмування стравоходу та інші серйозні ускладнення. Медики оперативно оглянули маленького пацієнта, дали необхідну допомогу та госпіталізували його до Міжгірської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики нагадали батькам дрібні деталі іграшок, конструкторів, батарейки, монети та інші небезпечні предмети слід зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, не намагайтеся самостійно його дістати та негайно зверніться по медичну допомогу. У центрі Ужгорода шматок карнизу впав на продавщиню. Жінка отримала травми. У центрі Ужгорода ввечері стався небезпечний випадок. Приблизно в 22-й на площі Шандора Петефі з будівлі, у якій розташований магазин, відвалився фрагмент карнизу разом зі штукатуркою. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, уламок впав на голову продавчині магазину. Внаслідок інциденту жінка зазнала травм. На місце події прибули медики, які не дали потерпілій необхідну першу допомогу. Наразі всі обставини події встановлюють. Інцидент знову привернув увагу до проблеми технічного стану будівель у центральній частині міста, адже падіння навіть невеликих елементів фасаду з висоти може становити серйозну загрозу для перехожих. В Ужгороді обговорили вплив міграції на оновлення державного реєстру виборців. В офісі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області відбулася презентація результатів двох досліджень громадянської мережі «Опора», присвячених міграційним процесам та актуальності даних державного реєстру виборців. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Участь у заході взяли представники мерії, серед яких заступниця міського голови Марія Бадида, а також фахівці відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу реєстрації місця проживання, управління економічного розвитку та департаменту соціальної політики. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську загинув чоловік, який випав з вікна висотки. Правоохоронні органи наразі здійснюють комплексне розслідування обставин смерті чоловіка, що сталося в Івано-Франківську. За інформацією правоохоронців, триває встановлення усіх фактів, пов'язаних з інцидентом. Основні моменти розслідування – визначення причин та обставин смерті, збір свідчень очевидців та свідків події, проведення судово-медичних експертиз, оцінка можливих версій подій, що передували трагедії. Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може сприяти розкриттю справи, звертатися до відповідних служб. Досудове розслідування триває з метою встановлення об'єктивної картини подій та притягнення до відповідальності винних за наявності таких. На Івано-Франківщині суд вирішив депортувати громадянина Білорусі примусово. Івано-Франківський міський суд ухвалив постанову щодо затримання громадянина Республіки Білорусь з метою його примусового видворення за межі України. Згідно з матеріалами справи, 9 липня іноземця виявили у відповідній місцевості. Подія викликала значний інтерес серед громадськості та стала предметом обговорення в регіональних інформаційних джерелах. Основні деталі справи. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про затримання іноземця. Затримання здійснили з метою оформлення примусового видворення. За матеріалами справи особу виявили ще 9 липня. Громадянин є мешканцем Білорусі. Подія відбулася на Прикарпатті. Наразі мешканця будуть депортувати. На Прикарпатті офіцери-рятувальники громади нагадали населенню про безпечну поведінку на водних об'єктах. У літні спекотні дні деталі більша кількість людей віддає перевагу відпочинку біля річок, озер та ставків. Саме тому офіцери-рятувальники територіальних громад Івано-Франківщини посилено здійснюють профілактичну роботу, нагадуючи місцевим жителям основні правила безпечної поведінки на воді. Під час інформаційно-роз'яснювальної діяльності рятувальники спілкуються з відпочивальниками, акцентуючи увагу на ризиках купання у необладнаних для цього місцях. Підкреслюють необхідність постійного контролю за дітьми, попереджають про небезпеку вживання алкоголю перед купанням та під час перебування поблизу водойм. Крім того, вони детально пояснюють алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу пильність офіцери-рятувальники приділяють сім'ям з дітьми, адже відповідальність дорослих і дотримання елементарних правил безпеки є ключовими чинниками запобігання трагічним випадкам. До уваги громадян пропонують дотримуватися таких важливих рекомендацій. Купатися лише у спеціально відведених та облаштованих для цього зонах. Не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Уникати пірнання у незнайомих водоймах. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно потрібно телефонувати за номером 101. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. В Івано-Франківську правоохоронці взяли участь у спільній нараді з підтримки ветеранів. Міжвідомча зустріч відбулася в Івано-Франківську. Вона спрямована на підтримку ветеранів, ветеранок, чинних військових. Захід об'єднав представників різних органів влади. Про таке повідомили в мерії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві оновили інвестиційний портфель 68 проєктів на понад 2 мільярди гривень. У Мукачевській громаді продовжують розширювати портфель інвестиційних проєктів. Упродовж другого кварталу 2026 року місцева інвестиційна рада схвалила 12 нових ініціатив, які включили до єдиного проєктного портфеля громади. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Наразі до портфеля входять 68 інвестиційних проєктів з загальною орієнтовною вартістю понад 2 мільярди 82 тисячі гривень. Заплановані ініціативи охоплюють 8 ключових напрямків розвитку громад. Зокрема, йдеться про модернізацію освітньої та медичної галузей, розвиток транспортної інфраструктури, культури, соціальної сфери, муніципального господарства, а також реалізацію екологічних проєктів. Наркотики під виглядом косметики в Ужгороді викрили канал збуту психотропів. В Ужгороді правоохоронці затримали громадянина Вірменії, якого підозрюють в незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Про підозру чоловіку повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, підозрюваний замовив через службу доставки партію психотропної речовини, яку відправник замаскував під посилку з косметикою. Щоб уникнути підозру, чоловік передав знайомому телефон з QR-кодом для отримання відправлення та попросив його забрати посилку з поштового відділення. Одразу після отримання посилки обох чоловіків затримали правоохоронці. Під час огляду вилучено пакетики з приблизно 200 грамами кристалічної речовини синього кольору. За результатами експертизи, орієнтовно 100 грамів з вилученого становить особливо небезпечний синтетичний психотроп PVP. Крім того, ще один зіп-пакет з речовиною правоохоронці знайшли в кишені підозрюваного. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучили пристрої для куріння та подрібнення речовин, речовину рослинного походження, майже сотню пакетиків для фасування та інші речові докази. Підозрюваного затримали, прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Падіння самоката на Тячівщині. 13-річного підлітка госпіталізували до лікарні. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 13-річного хлопця, який травмувався внаслідок падіння з самоката. Про таке повідомляє 103 з Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Під час огляду медики також зафіксували у потерпілого нудоту та кровотечу з лівого вуха. Після надання невідкладної допомогою хлопця госпіталізували до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців, з які наразі з'ясовують усі обставини події. На Тячівщині планують відкрити краєзнавчий музей імені Героя України Олега Куцина. На Тячівщині триває реалізація проєкту «Тячівщина – соляний оберіг України». Чергове засідання робочої групи відбулося в Тячівській районній державній адміністрації за участі представників управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації, екскурсоводів, краєзнавців, представників територіальних громад і національних

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!

0: дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у чотирьох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про склад і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна, 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна, 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича, 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II, 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька, 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. В Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території Національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті митники вилучили незадекларовані парфуми на понад півмільйона гривень. Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню великої партії парфумерної продукції з Італії, Франції та Іспанії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Порушення виявили на митному посту Астей на українсько-угорському кордоні. Під час перевірки вантажівки, яка перевозила одяг, посадовці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил знайшли майже 170 упаковок незадекларованої парфумерної продукції. Водій подав митникам документи, згідно з якими у вантажі мали бути лише одяг та супутні товари. Однак під час його повного вивантаження митники виявили 52 кілограми туалетної та парфумованої води відомих світових брендів, серед яких Gucci, Saint Laurent, Armani, Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein та інші. Орієнтовна вартість цієї вилученої продукції перевищує 500 тисяч гривень. За фактом незадекларування товару стосовно водія склали протокол. Парфумерну продукцію вилучили до ухвалення рішення митницею та застосували передбачені законом санкції. Наразі слідчі дії тривають. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадам Прикарпаття нададуть понад 234 мільйони гривень для оплати праці вчителів і соціальних працівників. На території Прикарпаття передбачили виділити понад 234 мільйони гривень державної субвенції, які будуть спрямовані на місцевих громад з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, а також осіб, що надають соціально-реабілітаційні послуги. Цю інформацію озвучила голова відповідного органу. Деталі фінансування передбачають збільшення заробітної плати для педагогів, що працюють в освітніх установах, покращення матеріального забезпечення працівників, які займаються соціальною та реабілітаційною діяльністю. В Івано-Франківській громаді триває прийом заяв до 10-х

0: таки держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема,

0: Крима про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпаття приймало надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Офіційний візит чеської делегації відбувся не Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук тепло вітала на території області надзвичайного поважного посла Чеської Республіки в Україні Любоша Весели. Посол у супроводі делегації завітав до нашого регіону з офіційним візитом. Основні моменти зустрічі. Представники чеської сторони відвідали Івано-Франківську область, ознайомилися з розвитком регіону і актуальними проєктами. Світлана Онищук наголосила на важливості подальшої співпраці та підтримки взаємовигідних ініціатив між Україною і Чехією. У ході зустрічі обговорили напрями поглиблення дипломатичних відносин та можливості для розвитку культурного, економічного і гуманітарного партнерства. Цей візит підкреслив значущість тісної взаємодії між регіоном і міжнародними партнерами, сприяючи зміцненню дружніх зв'язків та спільному розвитку. Антикорупційний суд вищої інстанції знову викликав суддю з Прикарпаття примусовим приводом. Вищий антикорупційний суд повторно застосував заходи приводу стосовно судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського в межах кримінального провадження, у якому його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів США. Судовий орган, що розглядає справу, Вищий антикорупційний суд рішення про застосування приводу відображає активність суду у процесуальному забезпеченні участі підозрюваного у судовому розгляді, що є складовою частиною кримінального провадження за фактом корупційних дій. Слідчі дії наразі тривають. Справу Костанзи «Карпатнафтохім» оскаржує судове рішення через відсутність постачання енергії. Судові спори навколо компанії. Найбільші кредитори компанії володіють контролем над 63% від загальної суми заборгованості, яка наразі становить 3 мільярди 64 мільйони гривень. У зв'язку з припиненням повноваження справи в Івано-Франківському регіоні кредитори розпочали комплексну юридичну боротьбу, ведучи процес одночасно у кількох судах. Основні факти щодо поточної ситуації. Значна частка боргу компанії зосереджена у руках найбільших кредиторів – понад 63% від загальної суми. Загальна сума заборгованості Костанзи становить 3,64 мільярда гривень. Закриття справи в Івано-Франківському суді спонукало кредиторів розгорнути масштабну судову активність. Юридичні спори ведуть у декількох судових інстанціях одночасно, що свідчить про складність і багатогранність конфлікту. Таким чином, на сьогодні кредитори компанії вживають комплексних заходів для захисту своїх інтересів у правовому полі, використовуючи різні судові механізми. У 190 під'їздах Івано-Франківська, де живуть сім'ї військових, планують замінити вікна. В Івано-Франківську триває комплексна програма з оновлення вікон у житлових будинках, де мешкають родини військовослужбовців. Зокрема, заміну вікон мають отримати мешканці 190 під'їздів міста. У цьому році роботи планують провести у 28 з таких під'їздів. Серед адрес, де передбачили встановлення нових вікон – Вовчинецька, 198, перший під'їзд. Вулиця Тролейбусна 2, перший і другий під'їзди. Вулиця Тролейбусна 12, перший, третій, четвертий під'їзди. Гната Хуткевича 75А, корпус 1, перший під'їзд. Івана Павла II 27, перший, другий, третій і четвертий під'їзди. Вулиця Галицька 138, другий під'їзд. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повертався до родини через гори. На Закарпатті затримали порушника кордону. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з боку Румунії. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу ділове під час патрулювання високогірної ділянки кордону. За словами затриманого, до початку повномасштабного вторгнення він проживав з сім'єю в Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну, проживав у Румунії та певний час перебував в Іспанії. Втім, вирішивши повернутися до родини, яка залишилась в Україні, він обрав незаконний спосіб перетину державного кордону. Стосовно порушника склали адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення. Рішення щодо притягнення чоловіка до відповідальності ухвалюватиме суд. У Хусті посилять контроль за шумними мотоциклами у нічний час. У Хуській громаді посилять контроль за транспортними засобами, які створюють надмірний шум у нічний час. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Хуської міської ради. Про це повідомили в мерії. Документ ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, депутатів та членів виконкому щодо шуму від мотоциклів і автомобілів з переобладнаними або несправними системами вихлопу. У міській раді зазначили, що рух таких транспортних засобів у період з 22 до 8 ранку порушує громадський спокій, негативно впливає на самопочуття людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто пережив стресові ситуації, а в умовах воєнного стану створює додаткове психологічне навантаження. Хуському районному управлінню поліції рекомендували посилити контроль за дотриманням допустимого рівня шуму та реагувати на порушення правил тиші і вимог законодавства. У міській раді також закликали водіїв поважати право мешканців на відпочинок і дотримуватися правил громадського порядку. Робота у спеку, що зобов'язаний забезпечити роботодавець. Літня спека становить серйозну небезпеку для здоров'я працівників, адже може призвести до перегрівання організму, зневоднення, теплового виснаження або теплового удару. Тому роботодавці повинні забезпечити безпечні умови праці, а працівники дотримуватися рекомендацій щодо роботи у спекотну погоду. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно із законодавством України, при температурі понад плюс 28 градусів за Цельсієм у приміщенні та понад плюс 30 градусів за Цельсієм на відкритому повітрі роботодавцям рекомендують коригувати організацію праці. Зокрема, скорочувати тривалість робочого дня, запроваджувати регулярні перерви, забезпечувати працівників питною водою, місцями для відпочинку у прохолоді, а також переносити важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Працівникам радять регулярно пити воду, уникати інтенсивної роботи під час роботи під прямим сонцем з 11 до 16 години та уважно стежити за своїм самопочуттям. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота чи прискорений пульс можуть свідчити про перегрівання організму. У такому разі необхідно негайно припинити роботу, перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися за медичною допомогою. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та безпечно пережити період літньої спеки. У Хусті допомогли з оформленням документів звільненим військовим. У Хуському відділі Державної міграційної служби оформили закордонні паспорти двом українським захисникам, які після 4 років російського полону повернулися додому, а також членам їхніх родин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. За 6 місяців у Калуші зафіксували приблизно 1500 правопорушень. У місті Калуш упродовж першого півріччя 2026 року інспектори з паркування зафіксували значну кількість порушень правил зупинки та стоянки автомобілів. Загалом склали 1486 адміністративних матеріалів, що свідчить про активність контролюючих органів у сфері дотримання правил дорожнього руху. Основні факти щодо зазначеного періоду. Загальна кількість складених протоколів за порушення правил зупинки і стоянки становить майже 1500. Управління паркування у місті здійснює систематичний контроль дотримання водіями встановлених норм. Інспектори працюють задля підтримки порядку на дорогах та забезпечення безпечного руху для усіх учасників. Зазначені заходи спрямовані на регулювання транспортного руху у громадських міських просторах, зокрема на парковках, де порушення правил може створювати затори та загрозу безпеці пішоходів і водіїв. У Ворохтянській громаді Івано-Франківщини планують створити цвинтар на території національного парку. В урочищі Багончик, розташованому неподалік селища Ворохта на території Івано-Франківської області, планують облаштувати нове кладовище. Для реалізації цього проєкту передбачили отримання в комунальну власність земельної ділянки, що наразі належить Карпатському національному природному парку. Передача землі в комунальну власність дозволить розпочати будівельні та організаційні роботи. Земля, яку планують до передачі, наразі перебуває в користуванні Національного природного парку, тож наразі чекаємо на відповідь і на рішення, чи буде таке кладовище на цьому місці. Вчені вивчають осідання ґрунтів у Калузькій громаді та контролюють якість підземних вод. У Калузькій громаді триває наступний етап екологічного моніторингу, спрямованого на оцінку стану територій, які зазнали негативного впливу діяльності калійної промисловості. Наразі спеціалісти проводять комплексне дослідження екологічної ситуації. Зокрема, визначають рівень забруднення ґрунтів та водних ресурсів, аналізують зміну біорізноманіття у досліджуваних районах, оцінюють потенційні ризики для місцевого населення та природного середовища. Ці заходи є частиною системного підходу до забезпечення екологічної рівноваги в регіоні, який історично зазнає впливу діяльності калійної промисловості. Моніторинг має на меті забезпечити своєчасне виявлення екологічних проблем і сприяти розробці рекомендацій для їх подолання. Людмилу Лузан з Франківська визнали найуспішнішою спортсменкою червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Ним у червні стала відома спортивна особистість з Івано-Франківська Людмила Лузан. Вона продемонструвала унікальні показники фізичної витривалості та технічної майстерності, що підтвердило її лідерство серед інших претендентів на цю почесну відзнаку. Її наполеглива праця, високий професіоналізм і численні спортивні здобутки визначили її як найкращу спортсменку червня. Таким чином, конкурс від Національного олімпійського комітету продовжує стимулювати розвиток спорту в Україні, підкреслюючи видатні успіхи найталановитіших атлетів, серед яких тепер відзначена Людмила Лузан, яскрава представниця Прикарпатського регіону. На Прикарпатті перед початком літнього оздоровчого сезону, а також упродовж всього його проведення, здійснюють регулярні перевірки дитячих закладів відпочинку. Ці моніторингові заходи спрямовані на забезпечення безпеки, комфорту та належних умов для відпочинку дітей у таборах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.